بدان مروفا خملا جیانی بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست ایرو است صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

0: yeniden iletimdir.
1: سلام و سلام پیجانو، گندینو، باجارینو، دانه سبب پشت خواهی لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیه سبه هیه ونگ رادیو ادکه میوانه میوانه برنامه یا سلام و گلاو که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلام و گلاو درباز بکن
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

باش گودار نجا سلاو و گلاف دنا با خوب استان گلستان شبره بیانی باش روزارین خوش سپیدا باش هیویت کم کم باش و نویت کم جیان هر تم بدلی و به شما سینه سینه برن و چونن خواه قزاتا نویت کم کم باش و نویت کم جیان هر تم بدلی و به هم گهدار نهیجا اون دیسا برنامه سلاو و گلاب لسر وشان ونگ رادیو زندی گهدار کم و که هر جار از که کمک اله کمجی فیفی رو نشیه فیفی رو خواه گلا گلا کی تیج برکو چه ویده نرازه چما نرازی هم بخواشی نزانم پیش روشی نا گاوک دمیجی پرسن چه مات ای رو اوقاز پریشه گلو تنه فیفی وای یان کو هر کسین کو نامه گودار که بچالا گردی یک بکری گلو خواهشتی آن کو نه اگر خواهت رابنج خواه و خفلت یعنی خواه شیرین گهمدن مالو سروت سروت گلا گرینگ گودار این هجا بیر نکن سلام گلاو جه

مشتری دلالی برنامه سلاو گلا به پیشگیری بام بلت بری ودش بام بلت پلتفرم که دیجیتال کن لورت کردن بلت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا که تشتی دنشی اون کردن ببینن دنبا بام بلت خواب به سه زمان اون کردن ببینن یعنی سه زمان کردیش کردی انگلیسی و ترکی نفده هیه اون کن سردانه بکن یعنی خودی وانج سادی ساعت کردن امسلا و گشتین جبه همون خواهد کنن ونگر رادیوی که ده گلا گلا که مزن وانیدن جبه چند کردی ملوان آواز سلاو و گلاوش بان بلیت رجی گهدارن هیجا

گوداری اینجا ایجا وکی هر جار از هجماری ده بشیم گرینگه بنویسیم پشویم چند سرانه گودار کن پشویم ودگرن 0532-22-22-482 هفته و چار بیست و چار جار اگنی دوباره ادکم 0532-482 هفته و چار بیست و چار بیست و چار ساعت و کریم اون دکارم پیمه خالی سر واتسا به جمعه بشینین دنگ خواه بشینین مینک جیر ریناس دنگ جمعه را شاندی ادکه قیره قیره انرژی ما به جیر ناس ایرو بویا بومب مایا ام سلاو گلاو خواهد دشتین جبا جیر ناس او تایبا جبا دیو باوی تکو ام قاس شیرین بتر کردی آخفت نکو تو هینی کردی بوی اونا تو مره به دنگی خواهد زلال تا دنگی مره دشتین دنگی دلال شیرین تو هر هبی جیر ناس هلبت گودار انرژی همچن سران گودار کن پشت بیم ود گرن کرم کن جوان حاجو گودار بکن سترن که هر کس جه هست که درکتمه درکتمه جرا پیشی درکتمه

گستاری هجایی، هجایی گستاری دلالی. شما بخیر همه سلاو و گلاب جوار روش باش، شجبو هرکس کن همه گدارد که روش باش، آمد روش باش، مردین روش باش، رحا روش باش، موش روش باش، سمسور رنگین درسیم همش بینا کنش خواه گرینگه درسیم، چما گرینگه چ خواه هرکس آنه چما گرینگه. سلاو و گلاب شبو ارمیه محبت بوکن سنه کرمانشا مریوان دوغ زاخو هبلر کوبانی قامش و سرکانی عمود رنگین سلام شبو هر جی کو هر کو تک منامه گو دار که اروپا شابات دی جنبی نه که کسی کو نامه گو دار کن امید کم کوم باش منید کم جیان هر تن بدلی و کیف خاش کلاجان انرژیک سره سبه جی خواش شینی شیار بن و کی فیفی هیدی هیدی وانی تسر شیخا گو دار نجا البت برچیه بگی مگ ناپنیر بخوای حیا کوشی بیت سری و اون جرون ناپنیر خوای نه بو قهوه یا خانوشی جام بکن چای و به چه باشتر البته اگر چای قاچاق و گدارین هیجا ایجا ول حاصل گوشتاری دلاری هم قاسی یعنی هیدی هیدی هم قاسی هم گرم ده بمز مخواست از بزارم که گل اون حلیانه اون کن نه حلیانش بر تاوا روزی یعنی والی هاتی اگر تو هیکا خواستر عربه ماشین تو دانی تو بشکنی حیات بچی نام بستنی به حکات حلیا یا کلیا یا اونوشی جان جی بیه یعنی جان جرباندن اک باید سر عربه سر کلیا کوید خاضی رونه که مک فرصا خواب که چار فوتراف ها بینی ها بگری بار بار بکی اینستاگرامه حدات دانی یعنی تک تام وکی جرباندن ادم تو پشتا خواست به ماشین عربه گرده تام وکی جرباندن اکو مینا کو ده مریشکه که دخی نافره دادا کو بقلب بحله یعنی خواهش با تام خواهش به تام وکی جرباندن نه که یعنی ولی بی نکن آوه زیده بخون کیف کیف آوه یه ها نیم رو در نکه و نیم رو اگه کاری برنه و در نکه و لی او در آمدش خواه مردین و روحای که بس نکم شو بکو لور داری گرمای خرابتره صد خازی و موشی هاش برکو هینه که کیف کیف ها وان سمسور جی 50-50 یعنی فیفی فیفی نه 50-50 یعنی او گرمایی های اول حاصل های وش و هبه ویتامینا دی آنکو ده بیر نکن گشتری دلالی لخن اره سلاو و گلاو حس کرنش وره

يجي قدر إن أنت شدنش هنا بس أنت شدن قلقلك خربتش هنا بس ده وقير ما هيدا يعني أو قير ما هيدا ما تبينج قنجرك مثلا تقدرك أبد خواب تشين أبد أبخوش نخربه پنجره پنجره مروج دی گهرن هنکه سنه پنجره پنجره آبی بعد خون هنکه شبر قلیمای کامپ آبادی کن او دبیشن اف در جیم نازین حال ورد بشیم دی لورم ادی در ناکیون یه هری خراب اوش کهون تلفون اخش بری که خاطر در دخلون دبینون که او قاسی گرمه کن حس کن که او نوش فرین در کت گیش افرین هی فرین خارین یا نان نان هی نان گرم دو حواره که وینه اکشانده بشه بسم الله مازن نویسندم بود زمانی دم مازن نویسندم بون حال خونه زام چتشت بچوکی لی دبون نانی گرم شیم هیه سلام و گلاب نانی گرم یعنی تلفن چه علاقه فیفی خیره اندو فیفی به باس اندو نه خود در قیبان بشاره بود شما دارم اره گوشتای دلالی و علی حاس دشتی با هنه یعنی زاروکا هشیار به هشیار به های اوش زاروکا هبه ول حاصل گهدار نیجا جمعه پیام آت نشانده همچون پیام اوش یکو یکو بخوینن هری فیفی

سعید دلالی. فیفی عجز بیاد به نانه گرم ننویسنده بود، نویسنده بود نانه گل نه گرم. برای اصلا نانه گرم فرق نکش. خب پچو هم زنین چیه گودار اینجا او خواست بکو پچوک بیه او خواست پچوک هتی نویسنده نی نورمال نوی خاندن لی و ریم نی هم مروب هرتم شاش دیگره. ولی حاصل گودار این هیچا پیمت نشاندن های به اره تمام پیمت یه شادن نویسنده روش باش دنگی ولات من هون چونن هوله که کو فیفی دنگو دلی تصدق با والله این روشم من به برنامه ها برنامه ها و ها برنامه هاوی برحاصل به برنامه و جوش و انرژی من خورت به اونه هر اون سلاو رز جبر حتی نی آمده رنگین سلاو و گلاو سستری من سرچاوه من هواله هاوی دار همیشه سلاو خواه دشتنش آمده حیا مردینی که از باره اونجی نهاد دشتابتن سلاو خواه دشتنش گرمای ده البر دکارش من رو بشن کرابشه هواله بر چاوه یه گلو گرمه گرمینه سسری من سعی چاپم پیام میدن ادیا شاند نیوسند یا روش باش که کس لابش تره و خبر کنیم ونگ رادیوی استرانگش آلند آزم دخازم عظیم نیوسند لی آزم سپاس سسری من سعی چاپم پیام میدن ادیا شاند نیوسند یا روش باش ولی که کاجی سمسوره سلام خودشیم حتی آمده همچنین سلام دشمنش آمده حتی سمسوره رنگین سلام و گلابش بو سمسوره جی و پیام میدی جاتیا شاند نیوسند یا روش باش که کروش باش فیفی روش باش ولاد از کنان جلیه افده جی گرمه واو گلا گرمه یعنی چخواین ها الیه جی افقاس هوا گرمه هولا اویندار البت افشخواین ها گونده زیلانه یعنی گونده هوا خوشتره هینکتره دو که اون دکونه دایی تو چاوهی رونشنه تاسته خواهد خون انکون نخون نوشی جنبه برحاصل گوتار اینجا پیمک دینجی حاطیه شانده نویسند یا روش بای سلاو و گلاب شبا همو خبات کاریم ونگ رادیوی لورجی گلا گلا کی گرمه جمیر دینه سلاو حس کرن سرسره مسر چاوه من اوف اوف پیمک دینجی حاطیه شانده اوش اوفا اوفا مش گرمه هیه نویسند یا سلاو حوال این هیچه نها موش ش آمده هینکتره ایچ خواه موش هینکه یعنی موش گلا گلا که اینه یعنی صد خوازی های کسی کنه هم موشید هلبت شیدین شیه دمان دو بیتر زبستان آلی موشید به چقل ماست و بخیار یعنی هم خواست هوا ساره لی سرحدید تشتای که دنن یعنی اره سلاو و گلاوش وره ستران آماده هستو نیستو هستو کی جانه هستو ها؟ ها؟ آه برای گهدار اینجا هم دیچن سرانه که جوله مرگه گهدار کن وده وده دلو که وده دلو که اونتارا مازی کرم کن گهدار بکن گوشتاری دلالی و شان خواهش سترانج بلا جوره خواهش بی

ما بخير گودارن هشا دیس اسلام حسکرین پیما دیه شانده پیما گرین گز و خواهش و خواهش بخونی نیستان دیه زانی هم لکورن و هفته دوات آمنه او کار مال زاف زاف او ناقد از لبه گودارد کم لی بلی دست من هر تم دا گرتنه نکارم پیما جی بنیمیسم دوات آمنه لی بلی از قد نکیف خواهشم جی بر کج مال بات آمنه یک کمه لی بلی از دلی خواهش دکیم دمکی نیز دکو او کسی کشمه کیمه اگر بیش خواهد تمام اوی روژمه روژا دوات ما یه خواهش و خواهشتر در باز به او گرماجی نرمال با یکی هینک ده و سبهی امجه اره چه بو فیفی دی بی اره امجه دلو جان دوات تا پیروز کن سر خیره و امید کن که او یک کسی که دور او جی بی بگشته بی از او فیفی جمعی بین دوات تا سر خیره و او اگر وان در دورا بی دور بی امید کارم بی من اینک آمده بی امید بین سر سر آنکو باشری در دور دی بی نه آمده بی اشخواه امید بین سادی ساد بین دوات تا سر خیره بی سر خیره بی خودمانو

يعني از فيت شي جي سي ده بكم يعني من نادي براسي دبي كوف كسكو جما دورج مال باتي دوره هجر بي بي بتا ناو مال يعني دعوته يعني او هات ناويش دعوته خوشتر ببا يعني خوشتر در باسته ام جي هفيت كن كو او روش بي تام نا دعوته دا بي بگنا سر گوبند ايشي بني گوبند يعني از بن گوبند خوش ده هجينم اصلا نظام باجنم گودار نيشان الحاصل سر خیره به پیام مگر نهایتی شاندی نیستند. والله یم شابتین، پارتین، حالیان، زده گرم. اولی که که اولی هیچابلا فیفی خو عجز نگه فیفی خو عجز نگه. برنامه مزی خو برنامه خو با خف آخف تنات تا اولی که گور میه خوشه. حیرانه تا امج خبی 24 ساعتان چقدر سرانه گذارد کن یعنی سلام و گلاب دبی و علی حاصل گرم مزی فیفی دبی دبش من تشر بعد 24 ساعت برس سلام گلاب استران گودار بکی یعنی تیش خبی بفری نه فیفی شخوا عجزه یعنی چه ماش بکوی تاشت نخوری وکی با نه پانی لینه دا یا چای خواه نخوری یا قهوه خواه نخوری یا نرماله نرماله گودار اینجا میش نخوری ها نانه من لبره قلی ماشی موکریه نه قلی ما من نه یعنی محلی ده کن نانه من زواب بردی نوع خوارن برحاصل گوشتایی داری پیمک نشاندیه شاندن نیزند یه روش باش که روش باش فیفی جه پرسوس زاف گرمش خواهش پرسوس سلاف شاندنه سی و دویه یعنی گرماهی اری فوتورافشی شاندیه آ عربا خو عربایش این لکسه گهدار این هجا اصلاف خواه بشتنش بود تشیشه بر یعنی پرسوسه گودنشش بکو دعوته دعوته یک جی گهداری می هجا و دلار بنا خو قدر بنده ویسترانی هم تایبه دیاری تد کن پیروز و هزار جارا بگر زاوه بمبارک هانینا جانینا کرم کن گودار کن

ولی گذارن جنس سلام و گلاب حسکرین دن و باخو بسون گرستن شبر سلام شبو کس کو ویگاف تولی و شان مازندیا ونگ رادیو بنام برمی سلام و گلاب گذار دکن گشتری دلالی پیام آدن شاندن از پیام میخورم کسی کو دعوتای بو آراس من نت زنی هوا این داره هوا این دار هزار جارا پیروز به ده هزار جار پیروز به هیوی دیکم کو اگه کسی کو تگوتی میگافام کر اوش دیمه که نیز دبی میگو سر گوون او بن گوون جی از یعنی هیویا به روشه یعنی سر خیره به ایشالله دای تیم دسته تا دورا سری تا بگرم سلاو فیفیش تره هنم هر دوک تیم دسته تا دای کدالار ناصده بنه رو قدر بلند و سلاو ای تایبش بو او یک کسی سلاو حسکرنش تره جی قربانو به هر هبی ایجا پیام شاندیا نیستاندیا والله این چه بو؟ پیام نهاد چه بو تمره نشاندیا فیفی ایجا پیام جمعه شاندی دیسا اولا اره این دارش خواه مجره گوتو بکنه گلو بر با امی به نیستاندی که والا که گو دالت روشه کلی الهیه زیلای گنده زیلای روشه کیشه آگیه شاواتیه لعامده اگر لعامده با منی تق از و گازیب کرده با اونه حاطه بانه و دیگه همینجی سلاوه جوه دیکه و دی بکوسته ام چاوه وان همینجی دسته تا دای کدلار نازدار سر خیره به دواته تا ایشالله که هر تم تشین خواهش کیف خواهشیش یعنی که بختبر تا هبه اول این دسته سر ام سر چاوه متو هر هبی جی رناشی دنگ شانده بو دگو سلاو و گلاب از نهاد چم ایرو چم دبستانه سترانه محمد آتی که جی خواستیه ما دبکو جی رناش من سترانه بخواستم سترانه جی رناش بار بنکن که جی همه هر این گوهدار بکن هر بعد پیام این جیاتیه شانده نویسان دیه کو برنامه یا و خوشه جی سمسور محمد کلام اگه جبو لابا که من نیچیروان دن باش وای سسره من مالا ناو نیچیروان چناوه که خوش سمس اری سستری مسیر جاوی من سلاو و گلاب جه آمد حیات سمسوریش بوده که محمد و هر سلاو ایتای خوشه که نیچیروان گدار اینجا همچنین سرانه کشی گدار کن هم جیریناس خواست بوله تایبه دیاری جبا جیریناس و تایبه جبا هر کسی کنال سمسوری و باشرین در دور هر جی کمه گدار کن بلا وره کرم کن گدار کن کشی تو کشی والله بله تو کشی

Ego darin şans sıralı haskirin de nav bak obostanı gülistana pahamış meraatına şandın nevisan diye ko roj baş avarı ki ko az hevi dikem kun baş bin hundi karın jibu Khoa anku jibu me sıranak jibu Mahmud Barasi nazi nergisa hafşe lehen Sıralı haskirin de nav bak obostanı gülistana vay sesleri mek yaki demhad nazdar Hayran Sesleri mek ser çabı mek cergi mek taklazan işlere parvapken به مگنات یشان دم نیستند یا روش باش که کس سلاو جواره و گهدانان را از فش فارقین انرژیز از سلاو خواهد شدیم جبو هوان این خواهی قدر بلند ستان نازی انرژیز حفشه دمات خواستی و انرژیز شی پیم شانده دی بکو ستا سلاو جبو چه بود چلی ها چه قومی اینجا پیم هاتون شاندن عجیب بود چک بارکش و راسته به مگنات یشاندن نیستند یک روش باش که که روش باش فیفی ازو برازی خواهش شیار خوارزی من زانوار انکو زانیار جبکو زانوار هاتیه نویساندن که که ایوب اگر از شاش نبم او ممو آرام امدریا پاسوره ده لبه گهداری ده کن سرانا ماشیواره حسنی آی لو دلو ماشیواره حسنی ایس لو دلو دلیلو اری جوان خورتن خوشگل د خازم ایوب جامه د سسره مس چاوي مو کي ايوب پيام مگدن هاتيه شاندن نويسان دي روش باش از واستيام نويسان دي روش باش شنو کي قرفي او فيفي شنا خوش خاني در کتم بيچاره جي برنامه وره درنگ مام تشنا به بينه غفره كه نويسان دي دنگو انرژي و پر كه خوشي د دمن هون هر هبن كش كرم اخره جي گروبا کلکتیف فا مدز بازار ستانا لیلوم لیلوم لیخن هکه هون کاربن دم باش وره ست سره من جان جانه قوت بشتره سرکفتن جتره تو درکه جنه خوش خانه بینه غفره که بینه فره دایی که آخر خاضیه همین تا قصرانه جتره پار به بکن اره که که ایو بشین پیام شندت بیو نه زانوار بو مشاش نمیسندی زانیارو مامو آرام سسره من سر چاله من گهدار نیشا نشقام دچن سرامه ده ماشیواره حسنی نا اره ماشیواره حسنی جبه کش بو من زارو گرینگ ترن امچه من سرطانه گهدار کن ماشیواره حسنی ایسلو دلو دلیلو کرم کن گهدار بکن

قدرن يشد سلسله حس كرن جوري بيتكم كوم باشبن بيتكم كوجيان هرتم بدلي وبا گرمه شبر به جانا گرم بوند به سبب کو دنگی مروش بیت خاره مروز زیده نکه قیره قیره قیشه قیشه و دنگی خواه زیده بلند نکه لیش بر کو گشتاری دلالی افدر سلاو و گلابه افدر ونگ رادیوه دبکو هم هر تم بکنه گاله گال یعنی هم دکنه گاله گالش خواه ایدنگ نزانم لی هر تم دبه انرژی من هبش خواه هب انرژی کی دمه هون ددن من هون هر هبن گربو گربو گربو گربو گربو گربو گربو اره پام پام پره پام پره پام پام پام پام پره تین پیان رو پی اره اما چند محمود براز ناز انرژی صاحب شکر گیدم هات زاروک تیوی اولین خبتکارین زاروک تیوی شما خواسته بون اما چند هر کس نام مگو دار کم تایبت جبو همو خبتکارین زاروک تیوی کارم کن

ایجا جان جانش خواهد پیمش مره شاندی ده سران کلکتیف کولانا ای خواسته بو جخواه مدز مدزه لیلوم لیلوم جبر که سران جخواه ده نوا کولانا ده حتیه قید کرن جخواه لگور کیفیت یعنی قالی تاوی نباشه جبر که نکارن بلا بکن چا بلا بکن بلا بکن دنگ نباش درد که وش بر بی اگر سترن کدن تهب فکرت دهب کوتی جمله رو بپیچیم میشته پار بکن آنکو همه رو سترن رفشان جد بیچیم و سترن میشته پار بکن ول حاصل همه بل لذ و بل زو بر سوی بدم مش بکو دمام قدیا ما سه دقیقه چه سه دقیقه من مرا گهدار نشاش بو کم بگیشن داویا برنامه یا خواه اره گهدارین دلال بنن خو قدر بلند

ولی گودار نجا پنیر اگمه هایم من دیجاری بینن گلا که خواهشم فی فی ها دخواهم ایجی میزه فی فی که مرحل سل نوش اینجام با ایجا گودار نجا ام هیدی دیگرشن داوی برنامه یا خواه جان جانه پیامه خواه زو بشنه که همزه جیتام سعن نهی خودش تراز برنامه دقیقه تو پیامه دوشین سر ایسا برا با پیامه خواه بشنه که همزه نازدار حیران از نامش خواه حوجانه که پیامه تجمیره بشاندن ناوی دازی هر روش ببشم که همزه پیام شاندیه نویسند یا روش باش صباح النور صباح الخیر ویناویش گره که خوش که بخیز آخرت وینای که پار بکری سر من سر چابه من آمد از پورش نخواه کرنه رکلام میده که پیامش میره نوشینی فیفی اینجا پیام آتیه که همزنش میره پیام شاندیه نویسندیه که روش باش سلام گلاب کیکو سلام فیفی و سلام حسکرین شتره کیکو سلام سسره مثلا چاوه من بلا همون سلاف شتره بین که که همزه قوات بشتره از بارم ادید تو ناخبتی کتی بطلانه تشتی مارک جی لخواه کرنه هی تو هر حبیب گشتار دلالی پاریسا جو پاریسا شابتی جمره پیماتی شاندن نویساندیه که روش باش از جو گمگم وار توی من پاریس دجیم لگمگم جو تر مال چه ده با ام نخازن گم گم پینج و پینج روش بر خود ده جو وانا را ستانا روتین ده گم گم ام دخازن سسر من سر چاوه من چپکی عملی دان جو تره هر بجی جو تره اما انها مثلا یک تش چی بوم پیمت گلک خواهشم جو تر مالو یعنی دشه گله گله که تایبه مثلا چه تایبه از فرانسی باقشو سه چه قاسی خواهش فرانسی فخانس سه سریم سه چاویم

سعید علی کی من قره کاتا گرتن لیبرین یعنی او مشاره گیم گیمش خواست برم گلا کس دستان گلا کس شبه که حیوانش بینه به لی ام برنادن تجاره به دیلانه اون هر هبن شخواه گلا گوند لیبرین گلا باندور دیدانی سروان گونده او هم کسی که وی گوندی ندنا و کونه دانه ها دمیگن شبه که دنگ خواب بگیشن در و ام سلاوی خواهدشنن شبو همو خواباتین که او بکنی که دوات ساخ بس هفید کم که شده که هون دخواستم بگیش میده یعنی زیده تر مخابن از نکارم باقفم سر بی مشاره لیمالا تاوه شبو پیما که تشاندی تو هر هبی گلک گلک سپاس کم جه مخابلی که جه فرانسای پیما شو مرشاندی یعنی هنتش دستوری ندن که از باقفم از بارم باش من فام دکن لیون هر هبه هر بمینین جمره سپاس شبو تب نازدارو شبو پیما که تشاندی

يعني انت شاري نخش قدر ان جد فين مجرده يعني ازيك كورتاسي كوم كم جبالكو بالمد غدا كورتاسي ازي ببيجم يعني تشتهري نخش كو دقام ما وكو دالي نيني دم برا خواب داني شانزه قد شخوا باندور داني بس او شانزه قد كو هبن ادي ما خوابن ادي نامين شخوا ابتشته از هفي دارم كو ابتشته يعني چه ببگشته چاره سي نظام كي دي كوه نوان كارا كي دي ببشگيري بده هما کی هیا یعنی این کوچه اول فرانسه پیام شنده نویسنده کو دیسا دخازن ولات تم وارتوی دخازن ولات تم وارتوی خراب کن جیوترمال چین نکن ام نخازن ناو منجی ام نخازن ناو منجی فرهاد اوتوریه جی جاشرا توریش پیام شنده امز ولی حاصل بید کم کم باش بندی بیوی او روژه که دی پرسکره که چی نبه یعنی چاره سر ببه دی هرکس که دنگی مد بیجه هرکس که گریده ایوی وان مشاره دی بکم نمیدانی ولی ها سر گودار اینشه

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکر دا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ملا هزار پود اوسه و خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خواد کاته تارخ گنی متاته شمک دارک دای کاته قرباراته لورو کرو لو کرو پاروان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم هنو سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگامل

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشمده. توربیایوخ کنفرانس زوان کردکی ونگ دایش کردی که سبا کردکی ببوایر ستاتوی و ببو زوان پروردی گانی رزقنامه قانونی لازمی دور کاری بری کردش. اکادمیسیان اسرا چوهادار دیار کرد پروسس بقیم خویهی دی آورنشنو لا پروبلم سری نبیایش زلالی و گامه آوان کردشی باوریه چوهاداره بالا آنکه گانی جماعتی سیویلیزی تبگیرو. دایی که آشتی دیار کردی اینان به میتینگ آزادیه مساج دایی دولته و واتی آشتی تنی کردانینینا گانی هرکس آشتی بقیرو و طالب بکرو دایی کان سبانی چی ونگ دایشه تکوشیده همپاری کرد. سرک MHP-ی دولت بحچیدی و اوروم یعنی ناتویده تنی ولاته که نوشخانه ایجی دشگری چونو ترکیایو ناروشه که ماسیک تاریخی هنور پیل بیایشه ارتش مایا به هیبت تمثیل کنا گانی نوشخانه ایلشگری نورا بری آکردش سبا دکتور ترکیه که ولات سی مسئله ایک رومتی ویننه وصفه دار کردشه اینان بقای ملیو. مراجعات پارتیا شاریا کوماره دادگاه دستوری بینگهین قرار داد که امبلم پارتیا نتویا کوماری سمدو که بقاس امبلم جیپی شبیانو و تیمیانی ورازننو به حکم برو قبول کردش. وکیل پارتیا دمی محمود دینداری دیار کرد قیومی شارداری وانیا باجاری گردی بچ بیان شارداری سبا استاسونی پترولی سرک ورینی اک پارتی قزای ازال پیکه سر رایر ایرانی دیو رایر وراشتو. آووکات جیپرسایش گلستان دوکو آلی چیمنی هم ورسو هشت پولیسان که بیدائه اینام به همکاریا تونجای سونلی سمد دست سرکردش دلیلان جیپرسایش ده تگیرای گرای دوزگری کرد. همارا بیکاران منگا گلانا ده هزار و ویستو ششنه ده گوری منگا ورن نو هزار کسی زیده بی و بی ده میلیونو هسی و هشتایی ره هزار کسی دای بیکاری زی عینی سویه ده منده و سی سرا هش نقطه ده آمی قید کردش. دومانو که سانترالی ترمیکی سلوپی فلوده بلده چالشکانی قزه سلوپی شرنخی ده برز بنو هم همولات جان هم زی دورمهی جاری کنو. وزیر عدالت اکن گرلی که اشکرا کرد اپراسیون کم یعنی دست باجارانده مرکزی جمراشو وراو راشتش و بازرگانی زرد سختیان دورازیا هفتای یوشکداری دست بند بی. اپراسیون ده زف قالبی سختی زرده که به قانونی آمی چاپ کردش و ماتریالی سوجی آمی گروتش. اپراسیونی که مرکزی استانبولو اومیانی هیری باجارانده ورا تریاک روتوغانده ورازیا مقدار تور به تور درمانی تریاکی آمیدیایش و پانجاسو چارشکداری دست بند بی. آووکات مسود جانی دعوایه که چاوشو پسپور موسا گزر گوشن گزره که سویه ورادایشی ده بی پیو آیه چارکیسی کشت دیار کرد قر کردش بزانه بیش آمو کردش و دیار کرد اپا بیه قیدانی تلفونی دوسیایه. نجلا دوردیا جینیا سیطان دوردی که دوا آف زیرکه قزه سرای وانی ده به فیشنگلش کران آمی بی کشتش سباکه نه دوا به جزانه قدیو ونگ دایشه هسگیری رای پیروی آمی کردش. دوا کرهویا قزه موتکیا بدلیسی ده هیر برای که کیوتی چم اینا را انس شفلک آویدشه او دنیای خوب بدنایه سبا دیایشه عزیز شفلکو دوه سرزی خبات جیگرایشی دوام کنه. وزیر کار تبری عمانی بدر بن حمد البوسایدی دیار کرد ای همبری گروتشی پریانی درباس بیایشی بوغاز هرمزیده او واکه گانی بوغاز گوری حقوقی میانی توی بنی آسایشی ده بو او سبا پیرو ولاتان آکرده بو. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خو بمانی ویشیده.
1: رادیو ونگ

بن جبا دردا پشتی من تله دی نجدست بردا بره چابه تر چابه مدبو ما حد درابت خود که پشتا پردا بره چابه تر چابه مدبو ما حد درابت

روش به روش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

اینان آله نظریم آری را منتم چینا مردائن را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آغوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری را واجی از نکا نکارا اکی نوزامات امو نیجوزا سایدینا تیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چنایی وقت را بر منتام آری را دنداریام آری آری را واجی از آنجانی زر را هیا از دنداری پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا دزه نظریم.

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چیش دمه زمان مه هیلن و هبونامه

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

میاد تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی.